Pajang maranin gunung alas sapunike daging undeng pekayunane.

cerita puniki ratu sampun wantah paswecani desang yang widi sanini tahang puniki palungguh cokori dewa ngemangku hang kadiasa puniki kewentenan purine kadimangke naratu.

awak tiaratu kadiatur titiange sane wau menawi sane mangkin puniki wantah titah desang yang pramokawi ring dije menawi teyuang cokori dewa.

Inggih ratu, duh agung istri Palungguh Cokor Idewo. Sane mangkin sampunang punika sane banget ang ratu ngiring Cokor Idewo. Titiang sane pacang ngiring. Mangda Cokor Idewo ngelile yang kayun. Sampunang Cokor Idewo sungsut kadiasa punika sane mangkin ngiring becik-becik kang makda kayun. Sapun api sane mangkin antuk. Mangda purine mewali sekadi sejati mulo aratu.